gecə saat 1-ə getdi. Uyxu gözümə girmədi. Sən əskidən bu saatlərdə mənim beşiğimi sallardın. Uyxunu harab edərdin mənim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman qalxardın, süt verirdin, nanə qaynatırdın. Ana, canım ana, hayalın önümdə bir anıt gibi durur. Sən şimdiləyən başında oturmuş hamur yoğurursun.